اي تسفت كل مره قلبي مهتم بس بعرفش اذا بينفع اتاسف على حكايه دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفايه دم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزياده دم بتاسف على كل مره شفتها فيها اوطى مني واني بعملها بس اكنها انولدت تخدمني بتاسف انه من ورا ظهرها اتفلسف عليها بتاسف